nhậu. Ông một cái cô quý cô. Chứ là cái gì nghe sao? Ôi. Ôi, xin lỗi. Nào, nào, nào.